хавны сарын үдэш. Морин хоорын уян гат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.

тавна сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан согтуржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.